najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

0: Hey Rocker, Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter Dosedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
0: Rok na plné gule. Rádio Rok.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: Toto je legendárna kapela Hex a Hej pán doktor, hej rockery, stávame 6 hodín. A dnes bude veľmi podobne ako včera. Polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dáž, denná teplota od 20 na severe do 30 na juhozápade. Už aj takto skoro ráno si počkáte v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržte sa asi pol hodinu. Nehoda je v Trenčine Opatovej smere do Trenčianskej Teplej, tam sa zrazil autobus s osobným autom, úsek je neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach a pozor na cestárov, ktorí pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony, smere do Petržalky, zdržíte sa asi 15 minút. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Pane, paja, riva, riva!
1: Čo počúva Speedy González v aute?
0: Áno, ja som sa rozhodol, že urobím svetový rekord u Speedyho Gonzálesa, lebo minútku po šiestej a my ideme na to, tak on takto skoro ráno naozaj prišiel do Rádia Rock. Tak 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka, napíšte nám, čo si myslíte, že počúval Speedy González. Ja mám pripravený náš exkluzívny trojbalíček, kľúčenka, trojnabíjačka, taška plus nálepky. Teším sa na to, seru ste rockery, dobré ránko.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených
2: 26 000 eur.

0: Áno, toto sú Bradáči zo ZZ Top. Dobré ránko z Rádia Rok. Máme minútku pred pol siedmou a dnes bude počasie také ako v posledných dňoch. Veľa sa toho nezmenilo. Polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dáž, denná teplota od 20 na severe do 30 na juhozápade. V kolóne, a to 3/4 hodinovej, si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. To je taká klasika, cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Zdržíte sa tam už teraz o pol siedmej asi 20 minút, to je tiež taká klasika. No a radaristi na vás triehnú na D4, pred Račou smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde zo Žiliny na D3. Majte pohodu za volantom a pekné ránko.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Peťo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 3:45, dobré ránko. Dnes prišiel Speedy Gonzales do rádia Rock veľmi skoro, tesne po 6:00. Teraz si to zopakujeme. A veľa správnych odpovedí napriek tej skorej ranej hodine prišlo. Štefana máme na linke, guten morgen.
2: Dobré ránko.
1: Dobré ránko sa praje. Tak čo počúval Speedy Gonzales?
2: Euro Rock Tonight.
1: Tak Štefan, je jasné, že máš pravdu. Dúfam, že sa tešíš, že si to takto trafil.
2: Jasné, že sa teším.
1: A vieš, čo dostávaš?
2: Nie.
1: No trojbalíček Rádia Rock, kľúčenka, trojnabíjačka, taška, nálepky, všetko v jednom balíku. Akože to je fantastický.
2: Darček. To je super.
1: Ano, a jak je možné, že ty takto už skoro ráno si hore a takýto bystrý chalanisko je z teba?
2: Ráno ma budíte, ja mám nastavených ako budík.
1: Tak to sme veľmi radi. Tak dobre sme ťa dnes ráno zobudili, nie?
2: Určite áno.
1: Dobre, tak Štefan, ešte, aby si ten budíček mal kompletný, tak ti posielam Europe Rock the Night.
2: Ďakujem.

0: Ranná vypalovačka v Rádiu Rock od Metallica, Master of Puppets. Dobré ránko, máme minútku pred siedmou. A dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, denná teplota od 20 na severe do 30 na juhozápade. A ideme na cesty, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 3 čtvrte hodinu. Nehoda nová je na vjazde do Banskej Bystrice z Osliača po starej ceste. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a zdržíte sa asi 20 minút. Radaristi na vás striehnú na viacerých miestach na D4 pred Račou v smere z Ivanky pri Dunaji, v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell obojsmerne, na výjazde zo Žiliny do Varína obojsmerne a v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej. Máme aj veľa hliadok, preto jazdite opatrne a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
0: 7 hodín, dobré ránko, ďalšia prepadovka za nami. Videjko je už teraz na sociálnych sieťach. Čekujte Instagram a Facebook Rádia Rock. S Ľubkou sme boli v Žiari nad Hronom, v tetovacom štúdiu. Bola to úplne moja premiéra celoživotná, je to na tých počítačoch. A Dominik nás presvedčil, aby sme prišli, lebo on robí aj jednu sofistikovanú akciu, ktorá sa ako volá?
2: Život, láska, tetovanie.
3: Život, láska, tetovanie. Je tetovanie láska?
2: Podľa mňa áno.
3: Tie peniaze, ktoré vlastne vy vyberiete za tie tetovačky v ten deň, vždy darujete na nejakú dobrú vec, pravda?
2: Jasné, jasné. Vždycky si vybereme nejakú konkrétnu rodinu, ktorá má nejaké zdravotné ťažkosti a potom hej odozdáme tie peniaze na konci dňa.
3: No aké ste mali rekordy?
2: 3300 eur za deň.
3: To krásne.
4: Mhm.
3: Tak my možno prídeme, keď to budete robiť zase.
2: November alebo december hovorím, že tento rok by to malo byť, ale tak uvidíme, čo bude, ak dožijeme.
1: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: 7.13, dobré ránko, s Ľubkou sme boli v Žiari nad Hronom v tetovacom štúdiu a prišlo tam k dvom zásadným momentom. Mňa si tam normálne usadili do toho tetovacieho kresielka, že mi idú kresliť obrázky po tele. Samozrejme som im ušiel. Ale druhá vec je ešte pikantnejšia. Ľubka chceli prerobiť jej staré tetovanie, ktoré jej je na zadnici. Áno, je to tak, je na tej zadnej časti tela. A Dominik, ty ako majster tetovania a odborník na tieto veci, toto by sa dalo prerobiť?
2: Tak dalo by sa to pretetovať.
3: Zmenil sa názov, bolo Rádio Anténa Rock a tá anténa mi tam teraz zavadzia, takže no. Či vieme urobiť Rádio
1: Rock? Toto vieš urobiť?
3: Šmirgel?
2: Tak najlepšie, keby nám to ukážeš.
3: Čo keby, že im to ukážem? No neukážem. Počkej,
1: ale to, čo to len Miňo môže pozerať.
3: Kerku na prdelku neukazujem. No.
1: Ale keď to viete urobiť, tak ešte vám doneseme ďalšie dve basičky piva.
2: Najlepšie, keď nám to odfotíš alebo ukážeš a my sa na to pozrieme. Potom to možno aj prerobíme.
1: No toľko rečí a Ľubka nám tú tetovačku nakoniec ani neukázala, čo? Ja viem ináč presne, čo by som urobil. No nič, radšej sa nám hláste na prepadovka@radiorock.sk.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianských.

0: 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Ale serusťa rokery, máme minútku pred pol 8, aktuálne teploty od 13 do 19, polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, denná teplota od 20 na severe do 30 na juhozápade. A ideme na cesty, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte v kolone 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Zdržíte sa asi 20 minút a 15 minút si počkáte vďaka cestárom. Pracuje sa na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy. Na D1 pred Trnavou smere z Lovca je odstavený kamión, buďte tam opatrní. Radaristi sú v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell obojsmerne, na výjazde zo Žiliny do Varina obojsmerne a na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Majte pohodu za volantom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: 7.44, dobré ránko, Števko zo Spišskej Novej Vsi včera všetkým ukázal, ako sa to má robiť do psíkovej mačičky.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: 26 tisíc eur!
4: Je to tam!
2: Je to tam a Števko bol pripravený a čakal s telefónom v ruke.
4: Takto, s 26 tisícami.
3: No, čakám pri telefóne a Maťo ma otravuje stále.
5: A kto je Maťo?
3: Maťo je môj syn.
5: Á, to je ten 144 cm, rozumiem.
3: Áno.
2: A teraz počúvate, dobre, Števko mal toho syna v pokročilom veku, lebo keď mal on 70, jeho syn Matej mal iba 7. Áno, bežne si ľudia myslia, keď ich stretnú niekde v obchode na nákupe, že toto je jeho deduško, ale on je vzorný otec, lebo myslí na zberateľskú vášeň svojho syna.
3: Asi použijeme na futbalové kartičky.
5: Dobrý nápad, to môže vyniesť aj milión.
4: Počkaj, to sú nejaké zberateľské záležitosti?
5: Samozrejme.
4: A už aj máte?
3: Nie, to syn zbiera tie kartičky a vraví, že keď vyhráme, a my vraví, aj tak nevyhráme. Takže mu slúbil som mu nejaké kartičky. No.
5: Koľko kusov?
3: Tak, jedno balenie, to stojí kolo 20 eur.
5: Takže mu môžeš kúpiť 6. Povedz mu, že si vyhral iba 15 a že 5 eur ešte dojdeš dokladať.
4: Hej.
5: Aby si to vážil viac.
4: Výborné.
2: No a výborné je, že zajtra po 15. môžete byť bohatší o 26 tisíc eur, stačí zdvihnúť do 10 sekúnd so slovami, oplatí sa naladiť sa, ak vám to náhodou nevíde, garantujeme vám 700 eur. Jednoduché však, ak tomu rozumiete, pošlite si SMS-ku, viac zistite na webke, oplatí sa naladiť sa SK.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Elevator Operator Electric Cowboy v Rádiu Rock. Dobré ránko, rockery. Máme presne 8 hodín.
1: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
2: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
1: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
1: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.
0: Aktuálne teploty od 13 do 20, polooblačno až oblačno, ojedinelé prehánky alebo dážď, denná teplota od 20 na severe do 30 na juhozápade. V dvoch kolónach sa zdržíte. Na viazde do rovinky z Dunajskej Lužnej, tam sa zdržíte 15 minút a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, to je čakačka 3 čtvrte hodinu. Nehodu dokumentujú na viazde do Banskej Bystrice zo Sliača po starej ceste a cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný, zdržíte sa tam 20 minút a cestári vás obmedzujú na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, tam je čakačka 15 minút.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom.
0: Minútka a pol po 8. Dobré ránko. Lacko sa včera vyhecoval a konečne ukázal svoj pevný charakter a pomohol mi s predpoveďou počasia. Hovorím o Lacko náhlas a dynamicky a takto to nakoniec vyzeralo.
4: Aktuálne teploty od 12 do 18, dnes prevažne oblačno, na severe a východe dážď alebo prehánky. Denná teplota od 17 až do 27 stupňov.
0: No a ja hovorím, že celkom pekne tie aktuálne teploty aj teraz vlastne sedia. A to ešte ale stále nebola kotolňa, k tej sa dostaneme až po troch pesničkách, ktorá si dáme The Beatles, Let It Be, pekné ránko.

0: Vacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 4 na 9, dobré ránko. Lacko bol na takej mini dovolenke na Hore Hroní. Dúhového pstruha mu nepriniesli na tom striebornom podnose, to už sme riešili. Ale ešte aj prišiel o jeho múdre super drahé hodiny.
2: Ty si šiel do výrivky a utopil si tvoje múdre smart hodiny.
3: Áno, hej, podarilo sa mi to, lebo som si to vlastne neuvedomil, že nemôžu ísť do takej teplej vody a okrem toho to neboli hodinky, ktoré mali vodotesnosť, takže som si musel kúpiť potom nové.
2: Za to normálne tam si akože ich utopil a oni zomreli, tie hodinky?
3: No, oni začali robiť také veci, že sa začali vypínať, zapínať, vypínať, zapínať a proste nejak to nedali, takže...
4: To tam odišiel ten počítač, čo je vnútri.
3: Je to dosť možné.
2: A to ty si taký solventný a ekonomicky silný, že si hneď druhé kúpiš?
3: No, tak... Áno, lebo tým, že som tam nemal tie hodinky na ruke, tak som zostal taký trošku nervóznejší. Mám aj doma obyčajné, len tam zase baterku nemám dobrú, takže som sa rozhodol cez víkend, že pôjdeme a kúpime nové. Takže tak.
2: Tak čo?
3: Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: 8.27, počúvate Rádio Rock, toto je New Radical, Someday Will Know. Ak chcete vidieť, ako sme uradovali v Žiari nad Hronom v tetovacom štúdiu v rámci projektu Prepadovka, tak si pozrite sociálne siete Rádia Rock, sme tam. Krásne, a nenechal som sa potetovať, nebojte sa nič.
1: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
2: Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online, vždy viac.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Yippie!
5: Yeah!
3: Yeah!
4: Yippie, yippie!
5: Yeah!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
0: Osem to je presný čas. Aktuálne teploty od 14 do 21. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota od 20 na severe do 30 na juhozápade. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte v kolóne asi 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Rybničná na Pántoch. Na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy, tam sa zdržíte asi 20 minút. Ešte radary na D1 pred Byčou smere z Považskej Bystrice a rovnako na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: Dobré ránko, rockery, 8.42, Peťo dosedla je spolu s nami tento týždeň v Iraku. Sociálne siete tam, Peťo, fungujú? A čo zoznamovacie aplikácie, ako je napríklad Tinder? Viem, že sme to aj včera riešili, ale ešte raz sa ťa dopýtam, čo ženy?
2: Samozrejme, keď si v rurálnom prostredí niekde na vidieku, tak ako náhle ideš po ulici, tak tie ženy zaliezajú do dvorku. To je proste, nechcú mať problém. A teda naposledy s nami bola aj kamoška, tak tu hneď samozrejme volali. A tá potom prišla a to bolo, že wow pre nich, že budú z toho mesiac žiť. A pre teba zabudni, pokiaľ si dobre pamätám, tak v Iraku nie sú blokované dokonca ani pornografické stránky, lebo to je to, čo my zvykneme otestovať, lebo je toto zaujímavé, či potrebuješ VPN-ku alebo nie. Ale priznám sa, že ja netuším, či Tinder funguje, nefunguje. Toto si budem musieť zaradiť, teda, že testovať aj to, že či to je. Ale samozrejme, že vo veľkých mestách, ako je Bagdad a podobne, tam tie ženy osloviť samozrejme môžeš. Vždy to ten downtown, to centrum toho mesta je plné takých tých, že už západnejšie rozmýšľajúcich ľudí, ktorí robia aj pre nejaké západné chainy a tak ďalej. Ale nie je to stále destinácia, kde by si mohol ísť teda za zoznamkou alebo za nejakým party life-om. To určite nie.
0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

0: Výborný Pink Floyd v Rádiu Rock, Another Brick in the Wall. Pozdravujem vás z Rádia Rock, je 8.59, ešte počko a doprava, som Výbavčo.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
0: Aktuálne teploty od 14 do 21 na severe v Liesku a na Chopku nám aktuálne prší. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota od 20 na severe do 30 na juhozápade. Aj keď máme 9 hodín, stále si počkáte 45 minút v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kránsta nad Kysucou. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky, tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný, zdržíte sa 20 minút. Pracuje sa aj v Bratislave na križovatke Rybnična na Pantoch a na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy. Radary si na vás triehnú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, v Bratislave na konci Slovnavskej smere na R7 a na výjazde do mosta pri Bratislave z Malinova. Majte pohodu za volantom a pekný deň.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko?
2: Tak

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Schwager Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Rock na plné gule. Radio Rock.

0: najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
1: Zažiť nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
2: Dopravný servis.
3: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Kolónu máme na vjazde do Ružomberka, z Hubovej a aj z Ivachnovej. Zdržíte sa asi 20 minút. Nehody hlásite pred Rienovcom, smere z Moldavy nad Podvou a ďalšie je pred Ohradami, smere z Trhovej Hradskej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony, smere do Petržalky. Na odstavené osobné auto na Krajnici upozorňujete na D1 za Spiským Štvrtkom, smere do Levoče. Mobilný radar Tmavý Superb sa pohybuje medzi Pezinkom a Svätým Jurom. Stacionárne radary merajú na výjazde zo Šintavy do Šoporne, za Drietomov smere do Česka, na D1 pred Bičov smere z Považskej Bystrice, ďalej merajú pred Novými Honmi smere z Pincinej, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, radary aj na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Spišského Štvrtka a merajú aj na výjazde do Košič, Šace, Štečejoviec. Policajné hliadky ste videli pred dvormi nad Žitavou smere z Kolty, ďalej pred Krasňanmi smere zo Žiliny, v Belej smere do Terchovej. Hliadkujú aj za Oravským Podzámkom smere do Dolného Kubína, v Kostoľanoch nad Hornádom smere do Košíc a hliadka je aj na vjazde do Strážskeho Zbrekova. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.

0: show, ktorá má gule.
1: Tak Štefan, je jasné, že máš pravdu. Dúfam, že sa tešíš, že si to takto
2: trafil. Jasné, že sa teším.
1: Ano, a jak je možné, že ty takto už skoro ráno si hore a takýto bystrý chalanisko je z teba?
2: Ráno ma budíte, ja mám vás nastavených ako budík.
1: Tak to sme veľmi radi. Tak dobre sme ťa dnes ráno zobudili, nie?
2: Určite áno.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Na prepadovke sme boli tento týždeň v Žiari nad Hronom. Ľubka sa zaujímala o to, či sa dá prerobiť jej tetovačka na zadnici.
3: Tak dalo by sa to pretetovať.
4: Mirgel?
3: Tak najlepšie, keby nám to ukážeš.
4: Čo keby, že im to ukážem? No neukážem.
5: Ale to je, čo to len Miňo môže pozrieť.
4: Kerku na prdelku neukazujem.
1: No toľko rečí a Ľubka nám tú tetovačku nakoniec ani neukázala, čo? Ja viem ináč presne, čo by som urobil. No nič, radšej sa nám hláste na prepadovka zavinač radio.sk.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10. Radio Rock. Dopravný servis.
6: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Kaukaskej smere z Bratskej a ďalšie v Bratislave na začiatku Vajnorskej smere Trnavského Mýta. Nehodu hlásite aj pred Galovanmi smere z Partizánskej Ľupče. Kolony máme v Krásne nad Kysucou smere do Čace, stratíte tam 4 hodinu a 15 minút si počkáte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony smere do Petržalky, ďalší sú na R7-čke za Šamorínom smere do Bratislavy, pracovisko majú aj v Divinke smere do Svederníka a cestárov stretnete aj pred Ďurďošom smere z Hanušovec na Topľou, tam sa aj zdržíte. Pozor si dajte na výjazde zo Senca do Veľkého Biela, na krajnici je tam odstavené nákladné auto. Radary hlásite na R1-tke za výjazdom Nitrajú v smere do Bábu, merajú aj na D1-tke pri Biči smere do Hričovského Podhradia, Svederníku, Marčeku merajú obojsmerne, ďalej v Karlovej smere do Príboviec, na D1-tke pri Ivachnovej smere do Liptovského Mikuláša, na D1-tke je radar aj za tunelom Branisko smere do Prešova, merajú aj v Košiciach Barci smere do Šebastoviec, na konci D1-tky pri Bidovciach smere do Svinice, merajú aj v Zemplínskej Teplici smere do Slanského Nového Mesta a v Tisinci merajú obojsmerne. My vám želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na cesty vodičov, zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smere do centra. Ďalej v Novákoch na námestí SMP za poštou smere na ulicu Andreja Hlinku a nehoda je aj v Snine na konci Sládkovičovej smere na SMP. Kolóny máme v Krásne nad Kysucou, obojsmerne sa tam zdržíte asi pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej stratíte asi 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky, ďalších cestárov máme na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy a pracujú aj pred Ďurďošom smere z Hanušovec na Topľou, tam sa aj zdržíte. Prekážku hlásite v stúpaní nad Argou z Košického Klečenova, je tam odstavený kamión. Mobilný radar policajná Kia sa pohybuje na D1 medzi Sencom a Trnavou. Tie stacionárne merajú v Bratislave na Rožňavskej za Fresh Marketom smere von z mesta, na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom, merajú aj na R1 pred Beladicami smere zo Zlatých Moraviec, ďalej na výjazde z Vrútok do Žiliny, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, merajú aj na výjazde do Liptovského Petra z Liptovského hrádku a rýchlo si ju strážte aj za Hvorkou smere do Hozelca. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám?
1: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: Obľúbené zamyslenie sa na stredu. Pesimista by povedal, že len streda. Optimista, ten sa teší a povie, že len 2 dní a je tu víkend. V kalendári je streda, 19. august a tak ako každý deň aj dnes sa pozrieme, čo sa udialo v rokovej histórii. Poďme na to.

0: dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra a na viazde do Malaciek z Perneka sa zrazili dve osobné autá, rátajte aj so zdržaním. V Banskej Bystrici je nehoda na konci námestia Ľudovíta Štúra v smere k obchodnému centru Európa pred kruhovým objazdom, na výjazde z Popradu do Vysokých Tatier a v Košiciach nehoda na Slaneckej v smere do centra. Kolóny sa tvoria v Krásne nad Kysucou v oboch smeroch, zdržíte sa tu asi pol hodinu, tak pevné nervy. Cestári pracujú v Seredi na Cukrovarskej obojsmerne a v Dolnej Strede na ulici Jána Majku tiež obojsmerné práce. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä však na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na začiatku R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere z Hradišťa, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a v Žiline radar na Rajeckej v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Pri pohľade do rokovej histórie sa 19. augusta naozaj udialo veľa vecí, tak aspoň niektoré z nich si spomenieme. V roku 1977 odštartovali Sex Pistols 6-dňové tajné turné po Spojenom kráľovstve pod názvom The S.P.O.T.S. Sex Pistols on Tour Secretly. Vzhľadom na svoje neúplne dobré reputačné vedomie a reputáciu si kapela uvedomovala, že je nepravdepodobné, že by ich niekto objednal do klubov, alebo by ich aj tak polícia zavrela, a tak si v každom podniku zvolili iné meno, napríklad Tax Exiles alebo Mr. Band of International Repute. Aj tento trik im vyšiel a celé turné bolo beznádejne vypredané. Aj keď verzie Sex Pistols stále fungujú, originál je len jeden a práve ten si teraz v Rádiu Rock aj hráme.

Takto v auguste v roku 1963 sa poprvýkrát objavili v populárnej TV show Ready Steady Go The Rolling Stones. Predstavili tam svoj debutový single Come On, čo bol mimochodom cover Chucka Berryho. V rozmedzi rokov 63 až 66 sa v tejto show predstavili dokopy 20 krát, čo je samozrejme najviac zo všetkých. A keďže Rádio Rock miluje The Rolling Stones, tak si jeden aj hneď dáme.

Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online vždy viac.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Sme v strede pracovného týždňa, máme presne 14 hodín a viete, ako sa hovorí streda, viete, čo robiť treba. Áno, počúvať Rádio Rock. A keď pozerám dnes do kalendára, tak dnes oslavujú aj známe mená, napríklad Ian Gillan, spevák kapely Deep Purple, ale napríklad hosťoval aj v kapele Black Sabbath a dokonca oslavuje aj Joey Tempest, ktorého fanúšikovia poznajú z kapely Europe. Ja ale z Rádia Rock v tejto chvíli chcem pozdraviť úplne všetkých dnešných oslavencov, či narodeninových alebo meninových. Určite dajte hlasnejšie rádia a poďme si spoločne užiť váš deň.

0: show, ktorá má gule.
1: Tak Štefan, je jasné, že máš pravdu. Dúfam, že sa tešíš, že si to takto
2: trafil. Jasné, že sa teším.
1: Ano, a jak je možné, že ty takto už skoro ráno si hore a takýto bystrý chalanisko je z teba?
2: Ráno ma budíte, mám vás nastavených ako budík.
1: Tak to sme veľmi radi. Tak dobre sme ťa dnes ráno zobudili, nie?
2: Určite áno.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Na prepadovke sme boli tento týždeň v Žiari nad Hronom. Ľubka sa zaujímala o to, či sa dá prerobiť jej tetovačka na zadnici.
3: Tak dalo by sa to pretetovať.
4: Mirgel?
3: Tak najlepšie, keby nám to ukážeš.
4: Čo keby, že im to ukážem? No neukážem.
3: Ale to je, čo to len Miňom môže pozerať.
4: Kerku na prdelku neukazujem.
1: No toľko rečí a Ľubka nám tú tetovačku nakoniec ani neukázala, čo? Ja viem ináč presne, čo by som urobil. No nič, radšej sa nám hláste na prepadovka zavinač radio.sk.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10.
1: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
5: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
1: A nebude to nový album Serukrev?
5: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
1: Alebo Švágar Krádel.
0: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Dopravný servis.
6: Za volanty pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, v Poprade na hlavnom ťahu za Maxom v smere k nemocnici, v Prešove na Štefánikovej v smere na Grešovu a v Košiciach nehoda na Slaneckej v smere do centra. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 20 minút a prikrásne nad Kysucou v smere do Čadce zdržanie zhruba 45 minút. Cestári sú v Seredi na Cukrovarskej v oboch smeroch. Pozornosť zvýšte v Rimavskej Sobote, v Bakte v smere von z mesta je odstavený kamión. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Vašcom v smere do Východnej, v Košiciach radar na Palackého v smere Gauparku a aj na Herlianskej v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Rock na plné.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Máme stredu a to znamená, že dnes máme zároveň aj oddych, lebo hráme každý druhý pracovný deň, ale dajme si otočku, ako to znelo včera.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: 26 tisíc eur
4: je to! Je to tam!
2: Paráda, Števo zo Spiskej vyhral 26 litrov a možno ste to už zachytili, keď sme mu oznámili, že vyhral, zostal ticho.
4: Števko, odpadol si, lebo tak si ticho nejako.
3: Nie, a neodpadol som.
5: Števko si dal zdrobnenú preto, pretože má len 144 cm.
3: Nie, to syn meria toľko.
5: No, dobre.
2: Tak veľké gratulácie. My teda najbližšie hráme vo štvrtok. Klasika, volať môžeme kedykoľvek po 15. Tak treba zodvihnúť telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. Vo štvrtok je v hre nádherných 26 litrov.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Veru tak, my stále beháme po Slovensku, naša prepadovka, a chodíme kontrolovať, kde všade nás počúvate. Moji kolegovci boli kúknuť tetovacie štúdio v Žiari nad Hronom a Ľubka si dokonca chcela prerobiť starú kerku.
2: Tak dalo by sa to pretetovať.
3: Zmenil sa názov, bolo Rádio Anténa Rock a tá anténa mi tam teraz zavadzia, takže no. Či vieme urobiť Rádio
2: Toto
3: Rock?
2: Vieš urobiť?
3: Šmirgel?
2: Tak najlepšie, keby nám to ukážeš.
3: Čo kebyže im to ukážem, no neukážem.
4: No, ale to, čo to len Miňom môže pozerať.
3: Kerku na prdelku neukazujem.
4: No. Ale keď to viete urobiť, tak ešte vám doneseme ďalšie dve basičky piva.
2: Najlepšie, keď nám to odfotíš alebo ukážeš a my sa na to pozrieme a potom to možno aj prerobíme.
1: Tak ja som Ľubkinu kerku na prdelku už videl a dokonca som bol aj pri výrobe. V každom prípade my pokračujeme v našich prepadovkách, tak pokiaľ chcete merč a pivo Rádia Rock, tak sa nám hláste, kde všade nás počúvate. Prepadovka @radiorock.sk.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A fricante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Nehoda je v Bratislave na výjazde zo Staromestskej na Nábrežie a aj na Záhradníckej pred Karadžičovou v smere z Ružinovskej a v Humennom nehoda na Štefánikovej v smere do centra. Kolóny na výjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny okolo 45 minút, pri Krásne nad Kysucou v smere do Čace zhruba 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej sa zdržíte asi 15 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky a na výjazde z R4 do Košíc Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košíc Šebastoviec na R4 do Košických Holšian. Tejto úseky sú neprejasné. Opatrne v Bratislave na križovatke Rožňavská a Slovinská nefungujú tu semafory. Radar meria na D1 pri Novom Meste nad Váhom v smere do Piešťan, na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Beladíc a na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Po rokoch ožije legendárny festival Ozzfest. Comeback bude v roku 2027 a odohrá sa vo Villa Parku v Birminghame. Ohlásenie festivalu si zobrala na starosť práve Sharon Osbourne s tým, že má výborné správy pre všetkých fanúšikov metalu a rock'n'rollu, no ale zároveň viac neprezradila. Line-up a termíny sa vraj dozvedia fanúšikovia čoskoro, ale tak teda hlavná správa. Rok 2027, Ozzfest, Birmingham.
3: Toto

0: Pravidelne si hráme, my sme rádio, ktoré má gule a rockery, a pripomínam, že my s mojimi kolegovcami stále chodíme po Slovensku, pretože vy ste sa nám prihlásili do našej prepadovky a my chodíme, ako sa hovorí, ako išiel Bolek Polivka, alebo teda Bohumil v tomto prípade, na kontrolu. Jo, dajme na kontrolu, či nás tam počúvate. Pokiaľ sa chcete prihlásiť do našej prepadovky, tak sa nám hláste. prepadovka@radiorock.sk.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah.

0: rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
4: Začiatok tohto týždňa priniesol aj smutné správy, pretože zomrel Frank Bird, bubeník kapely ZZ Top, a už týždeň predtým zrušili páni koncert. Hovorilo sa o tom, že Frank má zdravotné problémy a veru tak áno. Odišla legenda, inak hovorilo sa o ňom, že je jediný, ktorý nemal z kapely bradu, lebo ju mal vlastne v mene. Tak Billy Gibbons je už posledný z tejto legendárnej trojice a vyzerá to tak, že kapela ale bude pokračovať ďalej, a to s bubeníkom Michaelom Menahemom, ktorý už v kapele zaskakoval, a samozrejme súčasťou kapely aj Elwood Francis, ktorý nahradil legendu menom Dusty Hill. Tak teda z Rádia Rock pozdravujeme do rock'n'rollového neba.

0: najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
1: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
2: Rádio Rock. Dopravný servis.
3: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Pozdravuje Marek Kramara. Nehoda v Bratislave na Mlynských Nivách pri Nivi Centrum v smere na Karadžičovu. Za Hrkovcami v smere Došiach sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s kolónami v oboch smeroch a úsek je pre nákladné auta neprejazdný. V Humennom nehoda na Štefánikovej v smere do centra. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Je to tu na 45 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj Zivachnovej zdržanie okolo 20 minút. Práce prebiehajú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami a v Seredi na Cukrovarskej sa pracuje obojsmerne. Pozor, za Lopašovom v smere do Častkova je na ceste spadnutý konár. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Ladiec, na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Počas augusta hráme každý druhý pracovný deň a keďže sme hrali včera, dnes je oddych, najbližšie teda hráme vo štvrtok o 26 000 eur a rovnakú sumu vyhral v utorok Štefan zo Spišskej, ktorý ale hneď vedel, kam pôjdu love, teda jeho malý syn to hneď vedel.
3: Asi použijeme na futbalové kartičky.
4: Dobrý nápad, to môže vyniesť aj milión.
5: Počkaj, to sú nejaké zberateľské záležitosti?
4: Samozrejme.
5: A už aj máte?
3: Nie, to syn zbiera tie kartičky a vraví, že keď vyhráme, a my vraví, aj tak nevyhráme. Takže mu slúbil som mu nejaké kartičky. No.
4: Koľko kusov?
3: Tak, jedno balenie, to stojí kolo 20 eur.
4: Takže mu môžeš kúpiť 6. Povedz mu si, že si vyhral iba 15 a že 5 eur ešte dojdeš dokladať. Aby si to vážil viac.
5: Výborné.
2: Inak Štefan je veselá kopa a výborne si pokecal s mojimi kolegovcami.
3: 70 rokov som mal a on išiel do prvej triedy, on 7 a ja 70.
5: Čo ti šíme ešte?
4: Karel Gott!
5: Ty kokos!
3: Ale toto mi viacerí povedali, že Karel Gott.
4: Prezident,
3: ale
4: až
3: na to, že nemám taký hlas. Ja
4: kávu si osladíš, Števko mi. Obíc.
5: Števko.
4: Ale neskončil si ešte, lebo však deti sa dajú robiť do 90-ky.
3: Ale však jasne.
4: No, však máš priateľku, tak hádam.
2: Veru tak, no ako som hovoril, ale najbližšie teda hráme vo štvrtok a určite odporúčam ísť aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete zvýhodené balíčky SMS-iek. Tak teda vo štvrtok po 15. 26 litrov.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, ja to tu pred dnešný deň balím. Pripomínam, že máme stredu a viete, ako sa hovorí, streda, viete, čo robiť treba. Áno, počúvať Rádio Rock a to úplne, že na plné gule, lebo my sme rádio, ktoré má gule. Pozrite sa, ako to všetko do seba zapadá. Tak nech už máte plány na dnes večer akékoľvek, ja sa priznám, že ja hokejový človek idem dnes pozrieť futbal, ale nech sú tie vaše plány akékoľvek. Možno idete domov z práce vyložiť si nohy, možno sa chystáte dnes na dovolenku, možno idete na chatu, možno do práce. Ako som spomínal, určite zostaňte naďalej s nami, lebo hrať si budeme výborne aj naďalej.
3: Toto je Rádio Rock. V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Tak Štefan, je jasné, že máš pravdu. Dúfam, že sa tešíš, že si to takto
2: trafil. Jasné, že sa teším.
1: Ano, a jak je možné, že ty takto už skoro ráno si hore a takýto bystrý chalanisko je z teba?
2: Ráno ma budíte, ja mám vás nastavených ako budík.
1: Tak to sme veľmi radi. Tak dobre sme ťa dnes ráno zobudili, nie?
2: Určite áno.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Na prepadovke sme boli tento týždeň v Žiari nad Hronom. Ľubka sa zaujímala o to, či sa dá prerobiť jej tetovačka na zadnici.
3: Tak dalo by sa to pretetovať.
4: Mirgel?
3: Tak najlepšie, keby nám to ukážeš.
4: Čo keby, že im to ukážem? No neukážem.
3: Ale to je, čo to len Miňom môže pozrieť.
4: Kerku na prdelku neukazujem.
1: No toľko rečí a Ľubka nám tú tetovačku nakoniec ani neukázala, čo? Ja viem ináč presne, čo by som urobil. No nič, radšej sa nám hláste na prepadovka zavinač radio.sk.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10.
1: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
5: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
1: A nebude to nový album Serukrev?
5: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
1: Alebo Švágar Krádel.
0: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Dopravný servis.
6: Pozdravujem za volanty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu Dolamača v smere od tunela Sitina a za Hrkovcami v smere Dušiach sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s kolónami v oboch smeroch a úsek je pre nákladné autá neprejazdný. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa v nich zhruba pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Rátajte tu s kolónami a v Seredi na Cukrovarskej obojsmrné práce. Radar meria na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína a na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče, na D1 pred tunelom Branisko radar v smere z Prešova, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta a v Košiciach aj pred mostom VSS v smere od Optimy. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Poďme spolu aj na cesty. Zdraví vás na ne Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Landererovej v smere na Prístavnú, v Topoľčanoch na Továrnickej v smere na ulicu Odbojárov a za Bytčou Hrabovým v smere do Hričovského podhradia na križovatke. Kolóny sú na D2 za Bratislavou v smere do Stupavy, v nich sa zdržíte asi pol hodinu. Poďme na upozornenia. Za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku je odstavený kamión, treba rátať so zdržaním v oboch smeroch a v Košiciach Barci v smere do centra je odstavené osobné auto. Želám šťastný dojazd do cieľa aj pri počúvaní nášho rádia.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock. Rádio.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
1: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
2: Rádio Rock na plné gule.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rock na plné gule. Radio Rock.

Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rock na plnej gule.

0: show, ktorá má gule.
1: Tak Štefan, je jasné, že máš pravdu. Dúfam, že sa tešíš, že si to takto trafil.
2: Jasné, že sa teším.
1: Ano, a jak je možné, že ty takto už skoro ráno si hore a takýto bystrý chalanisko je z teba?
2: Ráno ma budíte, ja mám nastavených ako budík.
1: Tak to sme veľmi radi. Tak dobre sme ťa dnes ráno zobudili, nie?
2: Určite áno.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Na prepadovke sme boli tento týždeň v Žiari nad Hronom. Ľubka sa zaujímala o to, či sa dá prerobiť jej tetovačka na zadnici.
3: Tak dalo by sa to pretetovať. Tak najlepšie, keby nám to ukážeš.
4: Čo keby, že im to ukážem? No neukážem. No,
3: ale to je, čo to len Miňo môže pozerať.
4: Kerku na prdelku neukazujem.
1: No, toľko rečí a Ľubka nám tú tetovačku nakoniec ani neukázala, čo? Ja viem ináč presne, čo by som urobil. No nič, radšej sa nám hláste na prepadovka zavinač radio.sk.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Hey Rocker, Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Rock na plné gule. Toto je